Dumini kana bongo Eti fa bonya eti ba bonya eti sonchima Eti sonchima echo goroba inigete mugoshila Eti sonchima echo goroba inigete mugoshila